0: Köp ny bil hos Edin Automotiv. Skräddarsydd för dig. Hos Edin Automotiv finner du inte bara en ny bil. Du finner bilen som passar din livsstil. Vi tillbyr ett brett utvalg av nya och brukte bilar. Möjligheterna är många. Våra flinke medarbetare hjälper dig att sätta samman en bil som känns helt riktig för dig. Edin Automotiv. Trygghet, service och bilglädje i centrum. Besök oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og